Wimi ya mi na mwi. Afi ya mi na mwi. Bosome fufra ye ura mwi. Minime yire ni ye mama. Eni ye mamema. Eni diye faye humbia. Nipa boni biara. Nipa boni fuo biara. Onipa boni fuo biara. Suwa wami mami ya busiyama o. Suwa wami papa ya busiyama o. Suwa wami ira busiyama. Bata mwa metia. Bronu wa meteso. Ana ukura mifriso. Ana busiyama miwarimo. Na wadi mabrabo ya botaye. Wadi mini mirini ya ma ayene botaye. Se wabe tuwa ya besunswani ya. Wabe tuwa ya bekwati ya ya. Nipa boni a oshaye enso. Ewadi wa Yesu Kristo dima. Se yema eni subo mpaya. Nipa boni a oshaye enso. Se wotuwa ya besunswani ya ya. Se wotuwa ya bekwati ya ya ya. So otuwa ya sisebwa miyama ya ya. Ewa di mawa watiri watiri. Na wansu shiase. Ewa di mawa watiri watiri. Na wansu shiase. Ewa Yesu Kristo dima. Maunisu nebo mpaye. Maunisu nebo mpaye.

nti ne wo ba wo ni nuanom ene mo mani mo asifo nti ewade mani watri watri na wo sesu ase ewade mani watri watri na wo sesu ase ewade ma wo watri watri na wo sesu ase ewade

ejina wo woka ebam na wo kwa tu de kwa nie ewadi wo yesu kristo na so etini di ni ma ewadi pie kwa ma ye ewadi pie kwa ma ye ewadi pie kwa ma ye enhyira kwa emie enhyira pro emie awaria kwa emie awaria pro emie awo kwa emie awo pro emie yedie kwa emie yedie pro emie ewa yesu kristo dima ewa yesu kristo dima ma unesu de bon paye

94.7 Asampa FM 94.7 Ebusafo ya mamu ni atu ene ni mesu ni ya mamu kwa ba Emma Asampa 94.7 Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir Good evening, good evening, good evening Enfana wa samrei, mibi sao Uwa hii, utu kwa hii Uwa fie, anawa jumemu Afino fie kunti umuba Baby bia wo bia wo tie mi samre ye mo ajo e mo kwaba e ma sampa 94.7 emre so se de bibia bibia juma de bebe live na sampa in the show utie juma de ni dada ana ene no first time o utie se utie juma de ni dada dia wonnim dada se ye tenas ye nema ye be bas ene no first time utie juma de ya unu ho de bia da na bigiri se abribia odo fidi e beto asampa 94.7 kai se juma die e fe bibia bibia yi amidi bro samrey e ba wa kwen mu from Monday to Thursday ne de juma die e bro 8:30 pm to 10 pm na mi de si na de akabia atoso e de amao mi ni eri sek audu banga wa sampio targa wa gaga si tushi baba hwesun takuku ana e Wednesday Kweku, ana ekia. Today's a Sunday. Happy, happy Sunday.

0: kika bensam show bra boy ye ufisa de wa wie ufisa ni awe na efe ufisa ni awe no bi ni obetuma tumi wada obi antumi ukra luade betumi o show bra boy ye
1: amen
0: kika bensam Ejuma mu no wa obeya kika bensam no de gu ejuma no sa waliye mu no wa de kika bensam no de gu waliye no sa company mu no wa ma no de kika bensam no de send you ma bebre show bra boy ye Yesu show.
1: Yes.
0: Papa to asoma me.
2: Na mmoja huye guo toa mmoja huye guo so.
0: Na omukum ni pa na Yesu wo kum ba akopɛ. Wo kum wo awia no wo kum wei. Na wo kum wei no wo kum wei. Ti mmoja huye guo hwe atoa mmoja huye guo so. Ɔkyerɛ be hu na